Я избавшися, всі святі, прийди дості в небесний покой, на место злачно і прохладно, іде же потоци сладості неісповідімия, пища слави Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тому, бо торжествуете со всеми ангельскими силами.